0: Fin al zoo Nongen.
1: Fin al zoo en Nongen.
2: Fin al zoo en Nongen.
3: Fin al zoo Nongen.
4: Fin al zoo de Nongen.
5: Fin al zoo Nongen.
6: Fin al zoo.